ikke op og fire. En yuka fire ankum sayi. Tashtidu jihe akuru. Itura etanga hifhat tadafa falakofa. Ting aninga kurmidani.